Shaolin și microfon, pare rock na cui kung fu. Metrize aru gear, indi le strategi u sântu. Kangam squat, nungu clubi moi ruhu rap. 45 degrees, să mă spat moi school rap. Binga inelo di